pekayunan ide Sang Prabu Mimi Ratu. Tan kade-kade gar kayu nidane nggih si keseniwi kebaktinin kesumbung antuk jaga tema kesami.

Rimekasnya ide nabda bang jagat to. Sami punike kasumindek ke purusan idane. Nge, sani lian-lianan taler kadiasa punike.

रंग पिंगी wenten ide sang prabu meragelweh durus pirengang perasaste ring harat musuh nir pernah pasum pasumbung ngering jagati mesek ide ngandap kasor jaya panditering ngaji abe mulih ing kapradnyanan uring tatu sami saang dasrat na

0: Ri sampuning mipik punika punyan karune Irike Raris Mada Tegar ipun I bojo putih.
1: Muncuki kepak-pak ditu.
0: Raris I bojo putih punika makpak muncuk tarune punika Wiyakti.
1: Wuput dane mengrasa ayangan.
0: Ri sampun puput dane punike ngerasa-rasa yang
1: manis nyane etan cipi.
0: Ri sampun kerasa yang punike mimeratu muncuk kayune punike manisnya manis nyane dan kadi-kadi
1: manis halus patah kadi rasan paleng.
0: Ih, manisnya manis halus punike yang saihang patah teken rasan palani. Nggih,
1: Pak Mangku ampure.
0: Nggih, ampun. Wih. Nggih, nggih, nggih. Nyalam nyuwun Pak Rodeng nyalam nyalam nggih.
1: Nggih, nyalam bos nggih.
0: Nggih.
1: Iwau Bu Adi nggih.
0: Nggih, saking Jungkung.
1: Bu Adi. Bu Eka ring
0: Bibi nggih.
1: Bu Danura ring Bangli nggih.
0: Padut.
1: Kalah iki Pak Bangker ring Cibaci.
0: Nggih. Pak Suang.
1: Nggih. Nini Basir ring Pajur, Pajur Tajur.
0: Nggih.
1: Salem iki Bu Ren nggih, Pak Pipit. Pak Nyoman Dewan Tari Pak Mano.
0: Nggih.
1: Ah mangke iki kesantin diangin iki.
0: Nah, niku
1: Pak Garing, Pak Sandap, Pak Sembung, lalu Pak Wayan Gumite. Semua banget Pak Mangku. Santi
0: Om. Santi Om. Nggih, sawitran ditya saking patas puniki. Dinge-dinge ampur. Ring dinge-dinge punika Haji Surya, Pak Gede Astawa taler mewah semeton tanetios. Benyang nike galai jam kutus sama saya ge ampun. Kerauhan RRI Aditya yang taler nyarengin Pak Wayan Tantam. Yagi nggih siaran langsung ring dinge-dinge. Antuk punika nggih sang sapesire punika arsa yagi nyarengin siaran ruwene durusang. Nggih Mang Derami punika sinambi ngelaksana yang program saking RRI titiang sudang lepat Joko Tunde sarang Pak Wayan Tantam ngerauhin ring di setinge-tinge ini Aji Surya nge Pak Gede Astawa tilar kepala dusun iki nge manggil saya ge nge metaki-taki nge nyangre nge sepengrau RRI Pro 1 sarang pengasuh sudang lepat Joko Tunde suk semua turang titiang ini makin ringungkur Pak Rodak siri arsa jagi munggah durus Om Swastiastu. Ah, putus. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, jeruk bangku.
0: Nggih.
2: Itu Cici yang jeruk bangku.
0: Nggih, siri ring Cici.
2: Gianyar Bono ini belum.
0: Waduh, iya nggih. Gianyar Bono.
2: Gianyar Bono.
0: Nggih, cuing pen. Ring tiga wasi nggih.
2: Talen niger pasti tapi Bapak Respati.
0: Oh, Respati tiga wasi nggih, Fatut.
2: Aji di arte.
0: Nggih.
2: Inge dicicak mau pauro dumu.
0: Durus.
2: Dicang ambil asuralito.
0: Nggih, durus.
2: Oleh dang mali jebos di rumahku.
0: Nggih, sarang-sarang mau pauro durus.
2: Bu Adi wau nggih. Om Swastiastu.

0: Februari.
1: Inggih, Aris ngelipur kleson pekayunan ide diah Prameswari sire ide diah Satyawati. Duaning sungkawan ide dia Satyawati das dos mau sana lempor wiyati de
0: suangnya di kuatka sake wati direng pati
1: nggih. Sane ngawesanayang punike ide sekade asapunya dua ling salit arse pekayunan ide. Boye je takut, boye je jajere, ring sedan ide sang Prabu Salieu.

Kadiasa punike je pelinceran jantrane punike, nggih, awinannya selegenti saling babuanen, saling pedurin, kadiasa punike wiyakti.

0: sang yang siwa merelina yang sana nengane saru pranit muh dini di jagat nyak sebengin cepang tu mekejang sebetawang tu menyidayang ke kawah suargan tekat sebuah melajin tu nemus sebuah pelajahan tu ngujang singidang utamu
1: mekejang nongos setiawah.